dicacak nih. Penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sak ning? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Kak

Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane isok luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi isok dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwe abot timbang biasane, aja disepeleke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

Jane wancinipun kemandang adzan zuhur kagem wilayah kota Surabaya lan sakiwa tengenipun mangke bibaripun adzan kita balik malih nggih wonten Semanggi Surabaya.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok jadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin neng kene, tapi dulur-dulur yo isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan dulur-dulur.

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip

Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon.

Ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: bingung mangan masak ngene mlengger ngene mlengger. Ana opo ya sing enak iki? Pek Jang,
1: dalem.
0: Sampeyan masak apa?
1: Biasa sampean njaluk sayur bening, brengkes pindang.
0: Koyok ya aku mlengger deh mangan. Mendine aku koyok
1: cacar jagung.
0: Iya. Sampean nyambel.
1: Nyambel iki nyambel.
0: Godhong telo.
1: Oh, godhong telo.
0: Terus iwak klothok.
1: Klothok.
0: Iya, iwak klothok.
1: Lho tinggalane sik nggih ngene anu kulkas.
0: Kok koyo kudu arep ngono lho aku rasane.
1: Nggih nggih kula gorengno.
0: Heeh. Enak pek iya. Goreng tempe anget-anget ya.
1: Nggih, nggih. Heeh.
0: Mlengger bendina masak is. Wah, benane yo. Jangan sop yo gak payu. Kare yo gak payu wis. Wis kakean mangan ngono-ngono iku tambahan. Yo feeling iki kepowin mangan iwak sambel godhong telo iwak klothok. Enak paling.
2: Nuwun.
0: Sapa? Monggo. Nggih monggo. Matur sinten?
2: Dalem.
0: Matur sinten?
2: Jenengan iku yo nopo sih? Wong mriki kok matur niki griyane sinten?
0: Oh nggih. Tapi kula mboten paham kali sampeyan. Tiang mriki ta?
2: Lho. Kusen.
0: Lah.
2: Kusen.
0: Kusen. Oh, alah panggling aku, Cak. Sampean kok tambah ganteng.
2: Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah aku lho jek niki diomongi tiyang ganteng niku.
0: Lho iya lho timane biyen niku yo sampean ku rambut e wabang yo.
2: Masa elek nemen biyen.
0: Aku sih eling, sampean bluron ta ya.
2: Alhamdulillah.
0: Saiki kok kremis lho.
2: Anu napa? Bu Rifa, di ngapunten kula mriki niki nggih sajane siji gawe luru gawe. Niki kula wah mboten enten tiyang sing mriki ya.
0: Mboten.
2: Alhamdulillah nek mboten enten tiyang mriki soalé kula niki kuwatir mawon. Kula niki kan napa ya? Ngene omah niku tetek ati kula niku.
0: Dadi kene napa?
2: Mriki mawon. Jane kula iki kenging napa nggih? Kula kok
0: kenging napa nggih?
2: Ngapunten kula niki ketok-ketok nek kali sampean kula niki.
0: Ah mosok sih.
2: Awak kure. Mesti ana.
0: Si tak cekeles.
2: Aduh sampe gemeter.
0: Kok sampe dhek koyo ngene sampean?
2: Dhek kula sampean cekel niki.
0: Masalah iki lho nek apa iki koyo ngene iki?
2: Bu Rifa.
0: Nggih.
2: Masalah tangan sampean koyok ngeten Bu Rifa. Aduh ya Allah. Ya Allah.
3: Ning Rifa siapa?
2: Loh.
3: Loh, Mas Kusen, wis suwe iki, Mang.
0: Halah,
3: wis suwe ya niki, Bu.
2: Kebaco.

Besok kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang saha jam ingkang sami. Nuwun.

0: mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kalau ngono, dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Delokan dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
2: Soto, soto, soto Madura. Ana nang dire soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anoriangga.